0: Get the fuck out of here. Get the fuck out of here.
1: Get the fuck out. Let me get the fuck out of here.
2: Vrijeme je za soundtrack četvrtak, svakog četvrtka u emisiji Unutrašnja emigracija. U drugom satu emisije slušamo muziku iz kultnih filmova i serija. Ponekad su to neke moje ideje, ponekad to vi predlažete. I evo jednog predloga koji je stigao na broj telefona 061-33-04-866. Muziku iz ovog filma predložio je Aleksandar. Verujem, film koji ste, nema ko nije gledao, mislim da su ovo svi gledali, ali ajde, eto, možda se zadesilo da je nekome promakao. Dve čađave dvocevke, ili ti Lock, Stock and Two Smoking Barrels, film koji je režirao Guy Ritchie, njegov debitanski film 1998. godine. Kako ga definisati? Pa malo je to onako komedija, crna komedija, s druge strane je kriminalistički film i jedna onako klasična gangsterska priča, film koji je karakterističan zbog Ritchieve režije i specifičnog britanskog humora. Verujem da znate radnju, četvorica prijatelja kriminalaca iz londonskog podzemlja učestvuju u nameštenoj, zapravo jedan od njih učestvuje u jednoj nameštenoj partiji karata protiv opasnog kriminalca, gubi ogromnu sumu novca, a da bi vratili dug, oni i njegovi prijatelji smišljaju pljačku i tu onda kreće čitav zaplet. Treba reći da je film lansirao praktično glumačku karijeru Jasona Stathama, a vrlo upečatljivu ulogu to je imao i bivši fudbaler Vinnie Jones. U svakom slučaju, vjerovatno jedan od omiljenih i popularnijih Ritchievih filmova uz film Snatch. Muzika u filmu je vrlo, vrlo uzbudljiva, interesantna. Pesma koja zapravo odmah čujemo na početku filma i odmah postavlja tempo cijele radnje ovoga filma jeste kompozicija 100 Mile High City izvanrednog benda Ocean Color Scene, bend koji jeste delovao u doba Brit popa, ali onako ima malo drugačiji, rekao bih, psihodelični zvuk. Pa evo da čujemo kompoziciju koja otvara na neki način i ovaj film. Ocean Color Scene i 100 Mile High City.

Evo, čuli ste Dusty Springfield, Spook i pre toga Jamesa Browna, zahvaljujući Aleksandru, slušamo muziku iz filma Dve čađave dvocevke, dakle ima rock'n'rolla, funk'a, elektronike, čućete kasnije jedan Brit pop single, a ono što ćemo sada slušati jeste čovjek koji se zove Pete Wingfield. U principu njegovo ime nam ne znači puno, s obzirom da je uvijek nekako bio muzičar iz senke, svirao je recimo klavir zajedno sa B.B. Kingom, kasnije je producirao prvi album Dexys Midnight Runnersa, jedna meni veoma draga ploča, Searching for the Young Soul Rebels, a sarađivao i sa velikim imenima kao što su Beautiful South, Van Morrison i tako dalje, tako dalje. Ono što je nama bitno jeste jedna pesma koju on napisao još 1975. godine. Pesma se zove 18 with a Bullet. A šta znači zapravo naziv te pesme? U žargonu muzičke industrije with a bullet označava pesmu koja se veoma brzo prodaje, brzo se penje na listi, kao metak. I ta pesma je dospela na američku Billboard Hot 100 listu 1975. godine i interesantno da je dostigla baš 18. mesto na listi, kao što to sugeriše njen naslov, i to with a bullet, sa metkom, odnosno brzo je doživela nagli uspon na listi. Ova pesma je dosta obrađivana, pojavljuje se na različitim izdanjima, a uvrštena je i na muzičku podlogu filma Lock, Stock and Two Smoking Barrels, dakle 1998. godine. Nakon ove numere slušamo još neke hitove koje su obeležili ovaj film Guy Ritchie.

Eto, nisu The Stooges jedini garažni rock and roll band koji je imao pesmu na ovom soundtracku koji slušamo danas, već i grupa The Castaways. Liar, Liar je naziv ove pesme, objavljene 4 godine pre kompozicije Stoogesa I Wanna Be Your Dog, dakle 1965. godine. Možda vam je ova pesma poznata ukoliko ste ljubitelji rock'n'rolla sa jedne kompilacije. Ta kompilacija se zove Nuggets ili The Original Artifacts from the First Psychedelic Era. Jedna divna kompilacija što manje poznatih, što potpuno nepoznatih američkih garažnih rock i psychedelic bendova iz 60-ih. Ukoliko to niste slušali, predlažem da potražite negde po internet trafikama. Vrlo je interesantno, onako otkrićete divne bendove. Uvijek me interesovalo da šta zapravo znači ovaj originalni naziv Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Shvatam ovaj drugi deo i ne shvatam prvi, kaže internet ovako. Originalni naziv Lock, Stock and Two Smoking Barrels potiče od engleskog izraza koji približno znači sve zajedno, kompletno. Aha, ali u filmu se bukvalno odnosi, dobro, i na dve važne sačmarice oko kojih se vrti deo radnje. Dobro, da, to u svakom slučaju ima smisla. Da spomenemo, u filmu Lock, Stock and Two Smoking Barrels glumi zaista veliki broj interesantnih glumaca koji su u principu započeli svoju karijeru ili je lansirali zahvaljujući ovom filmu. Pre svega Jason Statham kao Bacon, njemu je, kažu, to filmski debi. Nick Moran glumi, zatim Jason Fleming, Dexter Fletcher, spominjeni Vinnie Jones koji igra Big Chrisa, jednog od najupamćenijih likova u Guy Ritchievim filmovima, a praktično su ovaj film proslavili i samog reditelja Guya Ritchia, ali i kasnije karijere Jasona Stathama i Vinija Jonesa. A kakav bi to bio britanski film iz 90-ih, da ne sadrži jednu kultnu numeru engleskog rock'n'rolla? U ovom slučaju slušat ćemo kompletnu, onu pravu verziju, ne radijsku verziju, već punu verziju grupe The Stone Roses i Fool's Gold. I time ćemo zaokružiti priču o soundtracku za film Dve čađave dvocevke. Ja naravno još jednom pozivam vas da predložite filmove, odnosno serije iz kojih želite da slušamo muziku četvrtkom 061-330-4866. A sada uživamo uz grupu Stone Roses i Fool's Gold.